er fegen. Ja, voilà. Sånne skønne hastakiksen. Med kostum bacon, altså skikk det tattes. Ja, voilà. Ja. Sitt i saft mat. Greier det støven av.

en maskus. Hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 oppstatser?